ẹsẹ̀. Fatafata lògùn torítorí tá a gbẹ́dẹ́ òun ni kẹ́ máa lò. Káìkáì Bristol Fatafata mẹ́sàn kòkó sùn àso fagiya. Gbogbo kòkòrò agbókòkò pọ́ dànù rẹ̀ dànù ni dànù wọ́n dànù kẹ́ dànù ló máa pakú fèéfé. Àlàáfíà wa dísára kòkó wà yìí. Mẹ́sàn kòkó a dúró tọ́ kò ní jábọ́ ní Primasure. Fatafata ẹ̀yin ọlọ́gbìn tòmátò ẹ̀pà ẹ̀wà mango òwú tàbí rẹ̀kẹ́. Fatafata dà púpọ̀ fún yín. Ẹ fi sára ọ̀gbìn ní bẹ̀rẹ̀ ọ̀gbìn. Àbí tọ́gbìn yìí bá ti gbéra sọ díẹ̀. Kó máa wá gúrò lọ fàlàlà. Aṣọ lógúnlógún lọ́pọ̀lọpọ̀ lẹ́gbẹ̀lẹ́gbẹ̀ lọ́pọ̀lọpọ̀ tásán tásán. Oògùn kòkòrò yìí ti wà láwọ̀ ilé ìtajà.

0: ẹsẹ̀ sí ọ látò nílò ò ní rí ibi ní ọlọ́run. Kí ló sọ mà?
1: Láti mú ohun èlò ilé olúwa.
0: Láti mú kí ni o?
1: Ohun èlò ilé olúwa.
0: Wípé.
1: Àti gbogbo ègbèkù padà.
0: Gbogbo ègbèkù padà, ó yá Èkó lọ rẹ padà. Ó sún bàbà àbàyí kó dá Èkó lọ rẹ padà. Kí ló sọ mà?
1: Láti Bábélì wá sí ibi yìí.
0: Oh yes.
1: Ṣùgbọ́n nísinsìnyí.
0: Ìwọ
1: gbọ́ ọ̀rọ̀ yìí.
0: Ìwọ gbọ́ ọ̀rọ̀ yìí.
1: Bí mo sọ sí etí.
0: Oh yes.
1: Àti sí etí ènìyàn gbogbo.
0: Gbogbo èèyàn pátápátá.
1: Àwọn wòlíì tó ti
0: tó ń gbọ́ ìkànnì àdàbà lọ́wọ́lọ́wọ́ etí 8.9 FM ní gbogbo ọjọ́ mẹ́jọ mẹ́jọ ní déédéé aago mọ́kànlá sí aago mọ́kànlá àbò ó ní sí ayọ̀ rẹ kó jẹ. Kí ló sọ mà?
1: Àwọn wòlíì tí ó ti ṣáájú
0: mi. Àwọn bàbá mi tó ti ṣáájú mi, àwọn ìyá mi tó ti ṣáájú mi, àwọn ẹmi àmì òróró, àwọn tá à ń wọlé lábẹ́ àtẹrígbà wọn ní gbogbo ìgbà. Bẹ́ẹ̀ làwọn bàbá mi nínú iṣẹ́ ìránṣẹ́, bẹ́ẹ̀ làwọn ìyá mi nínú iṣẹ́ ìránṣẹ́. Kí ló sọ mà?
1: Àti ṣáájú rẹ ní ìgbà ní sọ́kùtà
0: kí pọ̀. Oh yes.
1: Àti sí ìjọba ńlá ní ogun.
0: Bẹ́ẹ̀ ni.
1: Àti ibi.
0: Bẹ́ẹ̀ ni.
1: Àti àjàkálẹ̀.
0: Oh yes.
1: Wòlíì nì tí ó sọ sọtẹ́lẹ̀ àlàáfíà.
0: Bẹ́ẹ̀ ni.
1: Bí ọ̀rọ̀ wòlíì náà bá ṣe.
0: Ó ní wòlíì nì tí sọ àlàáfíà àjàkálẹ̀ àrùn dókun lórúkọ Jésù. Ìjì làkọjọ́ Ondo State kó dókun lórúkọ Jésù. Nílùú rẹ nílùú mi kó dókun lórúkọ Jésù. Kí ló sọ mà?
1: A ó mọ
0: wòlíì náà pé mo pa ní àṣẹ mo fi májẹ̀mú tá a fi ran yán mi mo fi sọ̀rọ̀ ohun tó ti ń lé tó bọ́ sọnù ó yá lọ gbà á padà nítorí wòlíì náà ní ọ̀gángán wo làáké yẹn bọ́ sí ọ̀rọ̀ gbé jáde ó yá ọ̀rọ̀ gbé ọ jáde lónìí. Ìwọ wo lojú tó mọ rìn àjò rẹ ọba tó lànà fáwọn ọmọ Ìsírẹ́lì lójú ọ̀tá wo yá kó lànà fún wọn. Kí ló sọ mà?
1: Wòlíì mú àjàgà kúrò ní
0: àrùn jẹrẹmáyà. Ó lé ananáyà wòlíì ó mú àjàgà kúrò.

0: ìṣòro ọjọ́ mẹ́ta yìí.
1: Wò ó bẹ́ẹ̀ là á bí ni ìṣòro iṣara iná mọ̀ ni. Bí o bá jí, gbogbo ara máa romí. Tí iṣara yóò máa fà mí so láti bàrá ìdídí ẹsẹ̀. Ni ó máa romí gógó débi pé mi ò lè bẹ̀rẹ̀ mú nǹkan lẹ̀. Ìṣe lọ́wọ́ mi máa ń kú rìrì àti ẹsẹ̀ mi tí máa ń kan mí gógó. Kódà ìrorun sùn dédé. Wò ó ọ̀rẹ́ mo ti gbìyànjú gbìyànjú. Kòrónà báyọ̀ jẹ. Ayé ọ̀hún ti wá sú mi.
2: Àgbòrí ìṣelọ́sì jẹ lọ́bẹ̀. Ṣé wo gbọ́ nípa bàbá òkè ògùn ni? Ògbólógbò ọdẹ tó ń fi wí àtẹ̀gò ń ṣọmọ ara ayé lóore. Lórí èyíkéyìí ìṣòro tó ń yọ ọmọ ẹ̀dá lẹ́nu. Ìwọ náà gbìyànjú kọ̀ sí bàbá òkè ògùn lónìí. Ẹ máa pe 0706460 6419 0706460 6419. Bàbá òkè ògùn, àgbàlagbà ọdẹ tó ń fi wí àtẹ̀gò ṣèwòsàn.
3: Mo kí gbogbo etí tó ń gbọ́ mi ní dídé àkókò yìí. Àgbàlagbà oníṣègùn kan bẹ ń bí pẹ̀lú mi. Bàbá òkè ògùn lorúkọ wọn. Ṣé rí bàbá yìí tí bá ti rí wọn tán bá ti wá báyìí? A ti mọ̀ pé ohun tí yóò ṣe gbogbo ọmọ Nàìjíríà láǹfààní ni wọ́n máa ń mú wá. Ohun tí ó ṣe pàtàkì, ó máa ń jẹ́ ohun tó jẹ́ nípa àgọ́ ara ènìyàn. Wọ́n máa ń gbani nímọ̀ràn lé lórí. Bàbá, ẹ bá wa kí gbogbo ọmọ Nàìjíríà.
4: Ó ṣe àtọkùn. Mo kí ọkùnrin, mo kí obìnrin, mo kí ọmọdé, mo kí àgbàlagbà. Èmi tẹ́ ò ń kí yín ni bàbá òkè ògùn. Tí gbogbo ayé mọ̀ sí bàbá ìsẹ́yìn. Bàbá lọ́wọ́lọ́wọ́, àlàáfíà náà làáfíà lọlé ayé. Ọlọ́run má jẹ́ ká làáfíà ara wa ó di fíàfíà o. A gbọ́dọ̀ máa wo àlàáfíà ara wa níran. A gbọ́dọ̀ mójútó ara wa. Kọ́ náà má ṣe wá lẹ́ni tí ó máa wà nù lé, tí ó máa gbọ́rọ̀ òta. Èmi bàbá òkè ògùn, mo wà ní nọmba 4 Dúdú Yemi Lane, opposite Oyè Mẹ́kun Grammar School nílùú Àkúrá. Báyà wọ́n wá fẹ́ bèèrè ọ̀nà lọ́wọ́ mi. Àbò onímọ̀ràn kan tó fẹ́ bí mi. Àbò fẹ́ bèèrè lórí ọ̀nà àbáyọ. Pè mí sórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ mi yìí. 07 60 60 64 19 07 60 60 64 19.
3: Ẹ ṣeun bàbá. A mọ̀ pé ohun tẹ́yìn máa ń gbani nímọ̀ràn lé lórí nílé iṣẹ́ yín. Ìṣòro nípa iṣan ara ni. Báwo lè Ìjọ ṣe lè mọ̀ pé òun ti níṣòro nínú iṣan ara rẹ̀?
4: Ó ṣe àtọkùn. Bí iṣan ara bá ti ní ìṣòro, gbogbo inú ara náà ló ti níṣòro yẹn. Àpẹẹrẹ wo ni wọ́n wà ń rí nínú ara tiẹ̀? Ìwọ tó ń gbọ́ mi nínú ilé. Ẹlòmíì ni tó bá ti sùn, tó bá ti jí báyìí láàárọ̀, yóò máa rí pé gbogbo inú ara ló bẹ̀rẹ̀ sí máa ròhun ni. Ẹlòmíì ò lè bẹ̀rẹ̀ kó mú nǹkan nílẹ̀. Ẹlòmíì ò lè nẹ̀ró pẹ́. Ẹlòmíì tó bá fẹ́ jókòó báyìí àti dìde nílẹ̀ rẹ̀, ìṣòro ni. Àfi kọ́sẹ̀ wá ọmọ kan tí ó fa dìde, tàbí kọ́sẹ̀ máa fọwọ́ mú ògiri kó tó lè dìde nílẹ̀. Ẹlòmíì ò lè rin ibùsọ̀ kan sí ibùsọ̀ kejì, àfi kó jókòó kó sinmi kó lè tó máa rìn lọ síwájú. Ẹlòmíì rí oorun sùn rárá. Bẹ́ẹ̀ ló ní bá ti ẹ̀gbìn ẹ̀jú tó sun oorun wákàtí kan.